17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaser.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno. Ponovno